0: Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme tokom dana sa slabom kišom ili slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Informacijom o vremenu završavamo petomajsko izdanje naše redovne informativne emisije. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu. Elmin Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

grupe Rocko Fall, onda ćemo tamo 2. juna obilježiti Dan grada, a čim to završimo, eto nam svjetskog prvenstva i rukometnog igrališta, fan zone i vjerujem dobre atmosfere gledanja utakmica, navijanja i slavljenja pobjeda.

Krajine je registrovan lokalni pljusak. Danas umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Temperature danas od 19 do 25, a na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzija. Pratili se vijesti u produkciji Radio Građanice i tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
0: Nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa na talasima Radio Gračanice i u narednim minutama donosimo nekoliko crtica iz prošlosti. U centru Sarajeva stajala je nekada Aja Spašina džamija, koja je izgorjela kada je Eugen Savojski spalio Sarajevo 1697. godine. Ubrzo je obnovljena, međutim ponovo je stradala u požaru koji je izbio u Latinluku 1879. godine. Nakon toga nije obnovljena, već je Bakuf odlučio da o svom trošku na tom mjestu sagradi hotel, pa je sagrađen Ajas Pašin dvor i otvoren na današnji dan 1889. godine. Kasnije će postati Hotel Central, drugi moderni hotel u Sarajevu nakon Hotela Evropa. Uz sadašnji Ajas Pašin dvor će se kupiti kuća nasljednika Tasovca, koja će se oboriti i na tom istom zemljištu pripojiti uz gore navedeni Ajas Pašin dvor. Sagraditi lijepa trokatna kuća sa troškom od 18.000 forinti, tako da će se na taj način rečeni dvor znatno proširiti, javljale su tadašnje novine. Naziv Central izabran je zbog toga što je u to vrijeme ulica Franca Josifa, današnja Zelenih beretki, bila centralno gradsko šetalište, kako je jednom za Avas objasnio Mufid Garibija, arhitekta i poznavalac historije grada. Hotel je sagrađen 1889. godine prema projektu arhitekta Josipa Vancaša, a o trošku gradskog vakufa. Ima tri etaže. Kako je ova zgrada bila na jednoj od najljepših lokacija u centru grada, Vakufska komisija je zaključila da cijelu zgradu da u najam pod uslovom da u prizemlju bude kafana. Kafana je otvorena 22. novembra 1889. godine gostioničaru Kunertu, koji je u prizemlju otvorio kafanu koja je bila poznata po svojoj bašti. Hotel Central je bio uništen tokom opsade Sarajeva i godinama je propadao. Obnovila ga je i na 30 godina zakupila firma iz Irske. Gostioničar Kunert je bio jedan od prvih ugostitelja koji je počeo reklamirati hotel i kafanu tako što je naručivao razglednice sa fotografijama centrala. Na razglednicama su pisali osnovni podaci o hotelu te o njegovim sadržajima. Kako stoji na stranici Sarajevska Sehara, džamiju je sagradio bosanski namjesnik Ajazbeg 1474. godine, a mahala Ajazbegovog mežida se spominje prvi put u popisu iz 1489. godine. Historičari su mišljenja da je ova mahala još starija i da je podignuta čak 15 godina ranije, oko 1474. godine. Mahalu je krasila prelijepa džamija sa kamenom bunarom u čijoj blizini se nalazio Ajazbegov hamam, a uz njega pretpostavlja se i Ajas Pašin dvor. I hamam i dvor su imali pitku i čistu vodu koja se mogla natočiti na džamijskoj česmi, ali i na mahalskoj česmi koja je bila na kraju mahali, negdje u blizini današnjeg doma oružanih snaga. U ovoj mahali formirana je sabljarska čaršija i kolonija dubrovačkih bazerđana. I džamija i česma su potpuno uništene u požaru iz 1878. godine koji je zahvatio ovo područje. Ajas Pašin Meždid je preživio požar, ali je već iste godine pretvoren u vojno skladište. Potpuno je uništen i zapaljen 1897. godine. Hamam, a vjerovatno i dvor, izgorjeli su u pohodu na Sarajevo Eugena Savojskog, koji je 1679. godine zapalio i gotovo potpuno uništio grad na Miljacki. Na mjestu spaljene džamije Josip Vancaš izgradi skice Ajas Pašinog dvora, čije otvorenje je uslijedilo 1889. godine. Kasnije je ovo prelijepo zdanje

preimenovano u Grand Hotel Central iza renovirane fasade Aja Spašinog dvora, poznatijeg kao Hotel Central, ostadoše skrivene priče i istine o bosanskim sandžak bezima, sarajevskim vakifima, arhitektima i stradanjima.

Nastavljamo sa crticama iz prošlosti. Na današnji dan, 6. maja 1941. godine, rođena je jedna od najvećih legendi BH fudbala, Ivica Osim. Popularni Švabo rođen je u sarajevskom naselju Hrasno, a odrastao je u radničkoj porodici. Otac mu je bio bravar u željeznici i

povremeno svirao harmoniku dok mu je majka bila domaćica i aktivistica u Crvenom križu, za što je dobila 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Osnovnu školu završio je u sarajevskom naselju Hrasno, nakon čega upisuje gimnaziju. U srednjoj školi bio je jedan od najboljih matematičara, zbog čega je oslobođen mature, te nakon završetka upisuje matematički fakultet u Sarajevu. Već na prvom ispitu studija matematike dobija ocjenu 9 i mnogi tvrde da bi se opredijelio za nastavak studija umjesto za fudbal, vjerovatno stigao i do nekog univerzitetskog zvanja. Fudbalsku karijeru Osim je započeo 1954. godine u omladinskom pogonu fudbalskog kluba Željezničar u Sarajevu. Za prvi tim debitovao je 1959. godine na utakmici protiv NK Proletera iz Osijeka. Zbog izvanredne tehnike, sjajnog vođenja lopte, efektnog driblinga i dobrog šuta, dobio je nadimak Štrausa sa Grbavice i brzo postao miljenik publike. Osim je u Željezničaru proveo 9 godina, nakon čega je prešao u holandski klub. Međutim, zbog povrede koljena, tamo se zadržao samo 3 mjeseca, pa se vratio u Željezničar. 1970. godine odlazi u francuski Strasbourg, gdje ostaje naredne 2 sezone, gdje u 58 utakmica postiže 16 golova. 1972. godine prelazi u drugi klub, gdje ostaje naredne 3 sezone, da bi zatim otišao u Valenciju, nakon čega se vraća u Strasbourg, gdje završava igračku karijeru. Što se tiče reprezentativne karijere, Osim je u periodu od 1962. do 1963. godine bio član mlade U21 reprezentacije Jugoslavije, za koju je odigrao 3 utakmice. Za A reprezentaciju postigao je 8 golova u 16 utakmica. Također, Osim je bio i na olimpijskim igrama 1964. u Japanu, kada je u 5 odigranih utakmica postigao 4 gola. Jedan je od rijetkih fudbalera koji se može pohvaliti da je igrao finale evropskog prvenstva. Bilo je to 1968. godine, kada je Jugoslavija u ponovljenoj utakmici izgubila od reprezentacije Italije rezultatom 2-0. Posljednju utakmicu Osim je za reprezentaciju odigrao 30. aprila 1969. godine protiv reprezentacije Španije u Barceloni u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, koje je odigralo u Meksiku 1970. godine. Bile su ovo crtice iz prošlosti, a mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz program Radio Gračanice.

Nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, nastavljamo druženje sa vama u okviru predvečernjeg programa na talasima Radio Gračanice. U susret večeri uživat ćemo uz Sevdah, a govorit ćemo i o najavljenim 19. majskim muzičkim večerima u Sarajevu. Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu najavila je 19. izdanje festivala majske muzičke svečanosti, koje će biti otvoreno u petak 8. maja u gradskoj vijećnici Sarajevo, i to koncertom Damira Imamovića, jednog od vodećih predstavnika savremene sevdalijske scene u Bosni i Hercegovini, prepoznatljivog po jedinstvenom slojevitom pristupu interpretaciji sevdaha, utemeljenom na dugogodišnjem istraživanju muzičkih specifičnosti ovog žanra, ali i njegove prostorne, historijske i društvene kontekstualizacije. Ovom prilikom Damir Imamović će nastupiti sa Ivanom Đurić-Zupčević na violini i Benjaminom Trijenčićem na trubi. Damir Imamović jedan je od najznačajnijih predstavnika današnje sevdalijske scene u Bosni i Hercegovini. Autor je 8 muzičkih albuma, od kojih je neki objavio za prestižne svjetske muzičke izdavače, kao što su Dvojka 2016. i Singer of Tales 2020. Kao prvi izvođač sa ovih prostora, Damir je izdao i album za prestižni američki Smithsonian Folkways. Album je nastao u saradnji sa bosansko-američkim piscem Aleksandrom Hemonom i nosi naziv kao i Hemonov roman The World and All That It Holds 2023. godine. Odrastajući u porodici sevdalijskih bardova, Damir rano upoznaje svijet tradicionalne muzike, otkrivajući ga sa prijateljicom Farah Tahirbegović. Prvi album snimio je 2006. godine, nakon čega slijedi serija nastupa u Bosni i Hercegovini i regionu bivše Jugoslavije. Kasnije će ga turneje voditi diljem Evrope, do Kine, SAD-a, Meksika, Japana i Indije.

0: Otvoreni program.
1: Damir Imamović dobitnik je nekoliko domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Između ostalog, proglašen je najboljim evropskim umjetnikom u oblasti World Music. A njegov album Singer of Tales dobio je prestižnu nagradu Njemačkog udruženja muzičkih kritičara 2020. godine. Damirov istraživačko-edukacijski rad stoji u temelju njegove muzičke aktivnosti. U okviru vlastitog projekta Sevdah Lab držao je predavanja i radionice širom svijeta. U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu 2015. predstavlja veliku multimedijalnu izložbu Sevdah, umjetnost slobode, a godinu kasnije objavljuje prvu historiju sevdalijske muzike po imenu Sevdah, koja je do sada prevedena na engleski i na slovenački jezik. Pored nastupa, istraživanja i pisanja o Sevdahu, Damir je aktivan i kao autor muzike i tekstova. Piše za pozorište, film, video igre, kao i za druge izvođače. Od 2023. radi kao viši asistent na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Koncert se realizuje u saradnji Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Javnog preduzeća Sarajevo uz podršku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i ASA banke. Više informacija o programu 19. majskih muzičkih svečanosti možete pogledati na linku organizatora. Dakle, svi oni koji imaju priliku u narednim